0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.

0: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
1: So consciousness is within the energy.
0: Vedomie je v rámci energií.
1: Energy is within the space.
0: A energia je v priestore.
1: And space is within itself.
0: A priestor je sám v sebe.
1: That's called anant, endless.
0: To sa nazýva anant, nekonečný.
1: Ananta means without border.
0: Ananta znamená bez hraníc.
1: We can't describe about anant.
0: Nemôžeme ten anant opísať.
1: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless and the glory of the God is endless.
0: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
1: So space is within and outside.
0: Priestor je vo vnútri aj vonku.
1: Space is transparent.
0: Priestor je priehľadný.
1: Without any obstacles.
0: Bez prekážok.
1: But it is something which is existing.
0: Ale je to niečo, čo existuje.
1: In this space there is that energy.
0: V tomto priestore je tá energia.
1: Which is dwelling throughout the whole space.
0: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
1: That energy is like a immunity.
0: Tá energia je ako imunita.
1: After that space is consciousness.
0: A za priestorom je vedomie.
1: Individual consciousness.
0: Individuálne vedomie.
1: And the greatness of God that no any elements crashes together.
0: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
1: So within the consciousness is our knowledge.
0: Vo vedomí je naše poznanie.
1: Where we can work.
0: Tam, kde môžeme pracovať.
1: And so it took 9 months in mother's body to become a old friend.
0: A tak zaberalo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
1: That was a mistake.
0: To bola chyba.
1: That was something which is beyond and out of control.
0: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to nad mimo našej kontroly.
1: And it is there we lost.
0: To je ten moment, keď sme sa stratili, keď
1: because
0: sme...
1: Because it is intellect.
0: Pretože je to intelekt.
1: And when we put intellect between...
0: A keď vložíme do toho intelekt...
1: Then generally the reality disappears.
0: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
1: If you look to the monkey...
0: Ak sa pozriete na opicu,
1: it doesn't matter how nice monkey is.
0: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
1: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
0: ak sa pozriete opice do očí,
1: half a minute or one minute,
0: pol minúty alebo minútu,
1: she will attack.
0: Tak vás napadne.
1: This is also when little child bring the parents.
0: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
1: Then you stare in their eyes.
0: Pozriete sa do jeho očí.
1: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
0: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
1: Which goes out. Some is stuck in some bags.
0: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
1: And then we go walk through this space.
0: A potom prechádzame cez priestor.
1: There are two different things for that.
0: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
1: Bhakta and devotees.
0: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
1: What will do the intellect?
0: A čo urobí intelekt?
1: Whatever you will do,
0: čokoľvek urobíte,
1: the mind will color in different part.
0: Mysel to zafarbí inak.
1: Therefore, in the dream,
0: preto vo sne,
1: don't try to gaze on it long.
0: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
1: Or when we do the tratak practice,
0: alebo keď robíme cvičenie tratak,
1: symbol comes,
0: a príde nejaký symbol,
1: picture disappears.
0: Obraz zmizne.
1: If it's a physical,
0: ak je to fyzické,
1: we can hold it.
0: Môžeme to podržať.
1: But which is only in empty space.
0: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
1: not visible,
0: neviditeľné,
1: so we are totally bounded.
0: Sme zviazaní.
1: But it is said before, some attacks you, like a dog.
0: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
1: if you can escape,
0: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside.
1: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré
0: milk,
1: krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% poprsie. Masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť svoje, na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows,
1: tak koza, bík, kravy,
0: the bull or
1: buvol,
0: ox, these all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk from front of the car.
1: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
0: And don't go behind the horse.
1: A nechoďte za koňa.
0: That's very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Or don't go behind a helicopter.
1: Alebo nechoďte za helikoptéru.
0: Yeah, the pilot is very conscious. Will tell you, please don't go behind.
1: Pilot,
0: I don't have certain instruments.
1: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
0: So this intellect, according to chakras, which is developing at Ajna chakra.
1: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
0: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
1: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna čakre.
0: And that's called intellect.
1: A to sa nazýva intelekt.
0: And intellect is only judging.
1: A intelekt len posudzuje.
0: Doing nothing.
1: Nerobí nič.
0: This is this, this is this, this is this.
1: Toto je to, tamto je hento.
0: The Viveka can change.
1: Viveka sa môže zmeniť.
0: And therefore there's another principle called Viveka or the common sense.
1: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
0: And there begins two things.
1: Tam začínajú dve veci.
0: Which feeds knowledge to us,
1: ktoré nás zásobujú poznaním,
0: in intellect,
1: intelektom.
0: That's why the intellect has duty to judge.
1: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
0: But can't give further.
1: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
0: But Viveka, which is taking in the hands.
1: Viveka na druhej strane
0: so border between our physical consciousness and higher consciousness.
1: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
0: So Ajna chakra, where we put the tilak.
1: Ajna chakra, tam, kde si dávame tilak.
0: That is anupada.
1: To je anupada.
0: Anupada tatva.
1: Anupada tatva.
0: Tatva means principle.
1: Tatva znamená princíp.
0: And sometimes tatva, in different language, compare is called the God.
1: A v niektorých jazykoch sa tatva prirovnáva k Bohu.
0: Or the messengers.
1: Alebo posol.

0: If we concentrate and create a knowledge or feelings toward the higher, then the Ajna Chakra will guide us very comfortably.
1: Ak sa koncentrujeme a vyvinieme si poznanie smerom k vyššiemu, potom nás Ajna Chakra povedie veľmi pohodlne.
0: Therefore it's called Ajna.
1: Preto sa to nazýva Ajna alebo Ajna.
0: The word Ajna means to give duty.
1: Slovo Ajna znamená dať povinnosť.
0: Befehlen in German they say it. Bitte? Order.
1: Dať smer, rád.
0: Who can give us order?
1: Alebo príkaz. Kto nám môže dať príkaz?
0: Your wife.
1: Vaša žena.
0: For example.
1: Napríklad.
0: She's working in the kitchen.
1: Ona pracuje v kuchyni.
0: And she sees suddenly behind some pots a cobra.
1: A nájde za hrncom kobru.
0: And she comes outside and tells her husband.
1: Vyjde vonku a povie manželovi.
0: Can you remove the cobra?
1: Môžeš ísť a odstrániť kobru.
0: She will say stupid. You are stupid.
1: On jej povie, že si hlúpa.
0: There is no cobra.
1: Tam žiadna kobra nie je.
0: On the 10th floor.
1: Na 10. poschodí.
0: She said, there is.
1: A ona odpovie,
0: je tam, I tell you, there is.
1: Je tam kobra, ja ti hovorím, je tam kobra.
0: And he comes.
1: On príde.
0: And she is a cobra.
1: A ona je kobra.
0: So wife, I mean not she. Don't translate wrong.
1: I didn't say me. A vidí kobru, ja som to zle preložila, pardon.
0: But it can be.
1: Ale môže to byť aj tak.
0: From past life.
1: Z minulého života.
0: So she knows and she have a knowledge.
1: Ona vie.
0: Because he have seen.
1: Ona vie a má to poznanie, pretože ju videla.
0: Husband know what is a cobra, but he have not seen.
1: Manžel vie, čo je to kobra, ale nevidel ju.
0: So this is a different.
1: To je rozdiel.
0: Bhagavan Krishna said to Arjuna.
1: Bhagavan Krishna povedal Arjunovi.
0: Arjuna, the difference between you and me is that I know and you don't know.
1: Arjuna, rozdiel medzi mnou a tebou je to, že ja viem a ty nevieš.
0: But then Arjuna asked the question.
1: Potom sa Arjuna spýtal otázku.
0: When you say, Krishna, that you know and I don't know.
1: Keď hovoríš, Krishna, že ty vieš a ja neviem.
0: Now how should I believe?
1: Ako ti to mám veriť?
0: You said, I don't know.
1: Povedal si, že ja neviem.
0: So how should I know that you know?
1: Ako mám vedieť, že ty vieš?
0: This is main point.
1: To je hlavný bod.
0: So this is a conversation between this level of the consciousness.
1: To je konverzácia medzi na úrovni vedomia.
0: But there's a very fine level.
1: Ale je tam veľmi tenká úroveň.
0: It goes through intellect.
1: Ktorá prechádza intelektom.
0: And indriyas makes the intellect slave.
1: A indrie robia z intelektu sluhou, otroka.
0: So you decide to go this side.
1: A tak vy sa rozhodnete ísť tým smerom.
0: To the lower level of existence.
1: smerom k nižšiemu, k nižšej úrovni existencie.
0: OK. We are young.
1: OK, sme mladí.
0: It's the time for us.
1: Je to čas pre nás.
0: Let's enjoy.
1: Poďme si
0: Let's
1: užívať.
0: Do this and that.
1: Urobme to a tamto.
0: When we will be old.
1: Keď budeme starí.
0: We'll have enough time to practice yoga.
1: Budeme mať dostatok času cvičiť jogu.
0: But who have seen tomorrow?
1: Ale kto videl zajtrajšok?
0: Don't be proud of your youth.
1: Nebuďte hrdí na svoju mladosť.
0: We never know when is the end of our life.
1: Nikdy nevieme, kedy príde koniec nášho života.
0: So it's not only that old people will die and the young will still live long.
1: Neznamená to, že len starí umrú a mladí budú naďalej žiť.
0: No.
1: Nie je to tak.
0: Everyone's life is counted.
1: Každého život je spočítaný.
0: So, but do what you like.
1: Ale
0: That's Agya Chakra.
1: Robte, čo chcete, to je Agya Chakra.
0: But Agya Chakra know what it is.
1: Ale Agya Chakra vie, čo to je.
0: That's why it's command.
1: Preto robí príkazy.
0: Below chakra is between earth and human's quality. Animals and human quality.
1: Pod čakrami sú zemské a zvieracie hodnoty, kvality.
0: And upper chakra, Agya Chakra, have human quality and divine quality.
1: A Agya Chakra, horná čakra, má ľudské kvality aj božské kvality.
0: So, that is, first, in Agya Chakra there are two mantras.
1: V Agya Chakre sú dve mantry.
0: Either we say so the Chur Chandra ha and Chan tha.
1: Buď povieme tú prvú ha ako Chandra alebo slnko tha. Mesiac alebo slnko.
0: It becomes hatha.
1: A vznikne z toho hatha.
0: And when it's both harmonizing, joining,
1: a keď sú obidve v harmónii a spoja sa,
0: becoming one.
1: Stane sa z nich jedno.
0: So here is uniting.
1: Sú v jednote.
0: The human quality and the divine quality.
1: Spojí sa ľudská kvalita s božskou kvalitou.
0: So it is yoga.
1: A to je yoga.
0: So ha tha.
1: Ha tha.
0: Hatha yoga.
1: Hatha yoga.
0: And there is a hatha yoga.
1: A to je hatha yoga.
0: Other what we are doing.
1: To, čo robíme ináč.
0: Is exercises.
1: Sú cvičenia.
0: Yoga vyajam.
1: Yoga vyajam.
0: Yoga exercises.
1: Jogové cvičenia.
0: And if you want to do asanas.
1: A chcete robiť asany?
0: Then according to the Patanjali Sukhasanam.
1: Podľa Patanjaliho Sukhasanam.
0: Yoga nam Sukhasanam.
1: Yoga Sukhasanam.
0: You can, a comfortable posture.
1: Pohodlná pozícia.
0: That's asana.
1: To je asana.
0: Not bhujangasana, sarpasana, garbhasana, no.
1: Nie bhujangasana, sarpasana, to nie.
0: Where you can meditate and sit straight.
1: Keď môžete meditovať a sedieť rovno.
0: You are awakened, but you are in samadhi.
1: Ste prebudení, ale ste v samadhi.
0: And it's close to the jnana yoga, raj yoga.
1: A to je blízko k jnana yoga, raj yoga.
0: So Raja Yoga brings asan pranayams.
1: Raja Yoga prináša asany a pranayamu.
0: There is no name of yoga mat.
1: Nie je názov pre jogovú podložku.
0: No. Mat is a sanskrit mathematic.
1: Mat ako podložka je matematika.
0: Mat is a mathematic.
1: Skratka pre matematiku je... So your
0: asana is mathematics, how many you did? That's why all the time said 1, 2, 3, 4.
1: Tá naša podložka nám v podstate počíta, koľko cvičenia sme urobili, preto počítame.
0: So asana, yoga asana.
1: Preto sa tomu má hovoriť jogový asan.
0: You are sitting in meditation posture.
1: Sedíte v meditačnej pozícii.
0: So, but hatha yoga is this position, posture, and asanas is a yoga vyayam.
1: Hatha yoga sú jogové pozície a jogové asany sú yoga vyayam.
0: The left Chandra and right Surya.
1: Ľavý je mesiac, Chandra, pravý Surya, slnko.
0: Left is Gu and right is Ru, Guru.
1: Ľavý je Gu, pravý Ru, Guru.
0: Gu means darkness.
1: Gu znamená temnotu.
0: And Ru means light.
1: A Ru znamená svetlo.
0: Darkness of the ignorance.
1: Temnota nevedomosti.
0: We left behind.
1: Sme nechali za sebou.
0: And light of knowledge.
1: A svetlo poznania.
0: We guide.
1: Nás vedie.
0: So that's called Adi.
1: To sa nazýva Adi.
0: Tatva Adi.
1: Adi tatva.
0: Adi anadi.
1: Adi anadi.
0: Shiv Shankar ki gadi. Je to bhajan ho Mahaprabhu, že?
1: Taký je bhajan od Mahaprabhuđiho.
0: Adi anadi Shiv Shankar ki gadi. So, Adi is Shiv Shankar. When he came, it began from there.
1: Adi, keď to prišlo, tak to začalo tam, je Shiv Shankar.
0: Adi Guru Shankaracharya.
1: Adi Guru Shankaracharya.
0: Adi Guru. And so our parampara is Adi parampara.
1: A tak naša parampara je Adi parampara.
0: Anadi beyond.
1: Anadi znamená nad, za niečím.
0: So now that Ajna Chakra gave you the seat of Guru.
1: A tak Ajna Chakra vám dala zrnko Gurua.
0: Now you have to go from Adi to Anadi.
1: A musíte sa dostať od Adi k Anadi.
0: So, either you go up or down.
1: Tak buď idete hore, alebo dole.
0: That's why Ajna is Guru Tattva.
1: Preto Ajna je Guru Tattva.
0: Je Guru Chakra.
1: Guru Chakra.
0: When Ajna is open,
1: ak je Ajna otvorená,
0: then you are sure what you want.
1: Ste si istí, čo chcete.
0: Then all these samsaras, some worldly things, samsar means there's no sar, no sense.
1: Preto tá samsára, tie všetky svetské veci, sam znamená, že tam nie je zmysel.
0: So Adi Anadi.
1: Adi Anadi.
0: Then comes Anupad.
1: Potom prichádza Anupad.
0: Sanskrit word, Hindi word.
1: Sanskrtské slovo, hindské slovo.
0: And one word have so many meanings.
1: To jedno slovo má toľko významov.
0: Half page of dictionary is full with it.
1: Pol strany v slovníku je plné významov.
0: That's why people don't study Sanskrit.
1: Preto ľudia neštudujú sanskrt.
0: It's too complicated.
1: Je príliš komplikovaný.
0: But when once you know, then you know everything.
1: Ale keď raz viete, tak viete všetko.
0: Then automatically you know where to put this word or how to understand.
1: Potom automaticky viete, kam zaradiť to slovo a ako ho chápať.
0: I taught sometime some example.
1: Hovoril som príklad.
0: And for that, Guruji said, you need Viveka.
1: A na to Guruji hovoril, potrebujete Viveku.
0: On intellect cannot help you.
1: Len intelekt vám nepomôže.
0: You must have common sense.
1: Musíte mať selský rozum.
0: Viveka.
1: Viveka.
0: So you know you are people you calling Himalayan salt.
1: Viete to, čo ľudia nazývate himalajskou soľou.
0: And we call Sendha Namak.
1: A my to nazývame takto.
0: And some call rock salt.
1: Niekto to nazýva akoby kamennou soľou.
0: Best is the black rock salt.
1: Najlepšie je čierna kamenná soľ.
0: There are some what we call minerals and iron lot.
1: Je tam veľa minerálov a železa.
0: So that salt is have a great medical value.
1: Tá soľ má veľkú medicínsku hodnotu.
0: Sorry. And that we use certain time.
1: A tu používame určitý čas.
0: Because it's expensive.
1: Pretože je príliš drahá.
0: And it's not so expensive, now people can buy.
1: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
0: But Indians are very conscious.
1: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
0: They think.
1: Myslia,
0: if we consume all this salt from Himalaya,
1: ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají,
0: Himalaya will fall down.
1: Tak Himalaje spadnú.
0: So only we should utilize medical use, little.
1: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky, veľmi málo.
0: So we call Sendha Namak, salt, Sendha salt.
1: Nazývame to takto Sendha soľ.
0: Now Sendha means horse.
1: Sendha znamená aj kôň.
0: And Sendha means salt.
1: Aj soľ to znamená.
0: Now the between intellect and viveka difference.
1: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
0: I am eating.
1: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
0: And there is less salt.
1: A nie je to dostatočne slané.
0: So I call the person.
1: Tak niekoho zavolám.
0: Please bring me salt. Sendha.
1: Poviem mu, prosím, prineste mi Sendha.
0: And he goes and bring my horse.
1: A on odíde a prinesie mi koňa.
0: Because Sendha means horse.
1: Pretože Sendha znamená kôň.
0: Or I go somewhere.
1: Alebo niekam idem.
0: And I say, bring me Sendha.
1: A poviem, dones mi Sendha.
0: And you bring salt.
1: A donesiete soľ.
0: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
1: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
0: Now what should I decide?
1: Ako by som sa mal rozhodnúť?
0: Sometime takes lives and lives to get the answer.
1: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
0: There must be some solution.
1: Musí byť nejaký,
0: but we can't
1: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
0: We can pull our hair one by one.
1: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
0: This is empty.
1: Stále je to prázdne.
0: Kiryanan. Mine's not. But someone have.
1: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
0: It's a sad story.
1: Je to smutný príbeh.
0: It's a sad story.
1: Je to smutné.
0: I don't know if I should tell you or not.
1: Neviem, či by som vám ho mal povedať, alebo nie.
0: But you have to give me solution.
1: Ale musíte mi dať riešenie.
0: Not now.
1: Nie teraz.
0: Not tomorrow.
1: Nie zajtra.
0: At least next life.
1: Aspoň v budúcom živote.
0: So

0: Then we are called the guru.
1: Keď sa dostaneme nad, vtedy sa nazývame guruom.
0: Agya Chakra.

0: ஸ்ரீகுருசாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நம. மன்னாத ஸ்ரீஜகந்நாத மத்குரு ஸ்ரீஜகத்குரு மமாத்மா சர்வபூதாத்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நம. Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravenie kozmickému ja.
0: Salutations to Shala Purji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravenie Shri Alak Purji Siddhapit Parampara.
0: And Anand Pranam Swa Beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamudlesha Maheshwaranand Purji.
1: Úctivý pozdrav nášmu Vishwagurujimu.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
1: A Hari Om a pekný večer vám všetkým, ktorí ste prítomní tu alebo pozeráte cez webcast.
0: Very happy to be, I don't think I was here before, but happy to be in the same area.
1: Som veľmi šťastný, že som tu, aj keď nemyslím, že som bol konkrétne na tomto mieste, ale som opäť rád, že som bol v tejto lokalite.
0: Because we used to gather a lot in Uloža and in Levoča.
1: Zvykli sme sa schádzať dosť v Uloži alebo v Levoči.
0: And now one more place to add.
1: A teraz k tomu môžeme pridať ďalšie miesto.
0: Because we are a big family.
1: Pretože sme veľká rodina.
0: And we have many, many people. So new ashrams, new places to have more satsangs and more unity.
1: Pretože nás je veľa, veľa a môžeme mať viac ashramov, viac miest a veľa, veľa jednoty.
0: Ashram means come and work.
1: Ashram znamená príď a pracuj.
0: We all come here to the ashram, we gather here.
1: Všetci sem prichádzame do ašramu, stretávame sa tu.
0: We practice yoga.
1: Cvičíme jogu.
0: But with that also we do somewhat of seva. Come.
1: A taktiež svojím spôsobom prichádzame a robíme sevu.
0: Because seva dharma paramo dharma. Seva dharma is the highest dharma.
1: Seva dharma je tá najvyššia dharma.
0: So when we are here, when we clean, when we do anything, it all has some result.
1: Takže keď sme tu a upratujeme alebo čokoľvek robíme, tak to má nejaký výsledok.
0: We're going to come here, this will be a beautiful restaurant.
1: Budeme sem prichádzať, toto bude krásna reštaurácia.
0: But the most important thing is the person who is cooking here.
1: Ale najdôležitejší je ten človek, ktorý tu varí.
0: Because he or she,
1: pretože on alebo ona,
0: with which bhava they are making it,
1: s akou bávou to budú robiť.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Otherwise in the morning they have a fight and then they come and she goes in the restaurant.
1: Pretože ak sa ráno pohádajú a ona potom príde do reštaurácie s takým, s tou emóciou bude variť.
0: Then your anger we all will eat.
1: Tak budeme ten tvoj hnev potom jesť všetci.
0: So the food, everything around us, we all hold these special energies.
1: A takže to jedlo alebo všetko okolo nás drží tie špeciálne energie.
0: You can feel the energy in the space where there is positivity.
1: Dokážete cítiť tú energiu v priestore, kde keď je to pozitívne.
0: Where there is truth.
1: Kde je pravda.
0: And where there is dharma.
1: A kde je dharma.
0: These places just hold that energy. It doesn't matter what was here before, what not, but once the energy, the light, the divine light of Mahaprabhu is lit, then that whole place is lit because of all of us.
1: Pretože tieto miesta držia tú energiu. Nezáleží na tým, čo tu bolo, nezáleží na tom, čo tu bolo predtým, ak už tu raz bolo zasvietené to Mahaprabhužie svetlo, tak tu tá energia zostane.
0: And because this is going to be a restaurant.
1: A keďže toto bude reštaurácia.
0: We did already the Guru Pujan.
1: Už sme urobili Guru Pujan.
0: But now you all close your eyes.
1: Ale teraz si všetci zavrite oči.
0: And I will sing the Annapurna Stotra.
1: A zaspievam Annapurna Stotru.
0: Annapurna Stotra is to invoke the goddess Annapurna, who is the Devi, for food.
1: A to má prebudiť Annapurnu, čo je bohyňa, k jedlu.
0: When we sing Bhojan mantra, when we sing the mantra before eating, what do we sing? Annapurne Sadapurne, no?
1: Keď spievame tú mantru pred jedlom, čo tam spievame? Annapurne Sadapurne.
0: There is always some energies which we can invoke, or how to invoke that god or goddesses to that space.
1: A vždycky sú nejaké mantry, alebo ako dokážeme tieto bohyne prebudiť.
0: Like in our meditation, we invoke Gurudev.
1: Ako napríklad v meditácii Gurudeva.
0: When we are in some new

0: space, we invoke the Lakshmi Devi to come and bless us with wealth.
1: A keď máme nejaké nové miesto, tak napríklad Lakshmi Devi, aby sme mali bohatstvo.
0: So because this space is a restaurant, so Annapurna Devi is blessed.
1: A keďže toto miesto je reštaurácia, tak to požehnanie Annapurna Devi.
0: And before any god or goddess is invoked, you always invoke Gajananji, which means Ganeshji.
1: A predtým, a pred akoukoľvek bohom alebo bohyňou, vždycky začneme s Gajananjim, čiže s Ganeshjim.
0: Gajananam bhuta ganadi sevitam kapita jambo falacharu bhakshanam.

0: ಪ್ರಾಣವಲ್ಲವೇ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತಾ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪಿತಾ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಬಾಂಧವ ಶಿವಭಕ್ತಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓ ಮದರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ.
1: Takže znamená to o matka Annapurna.
0: The one who always gives us happiness.
1: Tá, ktorá nám vždy dáva radosť.
0: And the one who always gives all what we need.
1: Tá, ktorá vždy dáva všetko, čo potrebujeme.
0: The one who is holding or who has decorated herself with all different types of jewelries, all different types of stones, everything.
1: Tá, ktorá sa vyzdobila všetkými možnými šperkami a drahými kameňmi.
0: The one who removes all the sins from all the bhaktas.
1: Tá, ktorá odstraňuje hriechy všetkých bhaktov.
0: And you are the Swayam, the God herself, the Goddess herself.
1: A to je bohyňa sama sebou.
0: The one who stays in the Himalayas.
1: Tá, ktorá prebýva v Himalájach.
0: And she is the queen of Kashipura.
1: A je kráľovnou Kashipura.
0: And the whole world is supplied by her grace. All the grains which we get is because of her grace.
1: A zásobuje celý svet tými semiačkami plodov, ktoré má celý svet.
0: And please grace us with your kripa, with your blessings.
1: A prosím, požehnaj nás svojim požehnaním.
0: So in this way Bhagat Pachi Shankaracharya ji in many different ways created different shlokas, different stotras for different devis and god and goddesses.
1: A takýmto spôsobom Shankaracharya ji vytvoril rôzne toto, čo sme spievali a počúvali k rôznym bohom a bohyniam.
0: Because we believe that every god or goddess or everyone who is up in the astral world, in the cosmic world, they all get something from our prayers, they all get something from the bhajans, they all get something.
1: A tak veríme, že všetci, čo bohyne bohovia, alebo všetci, čo prebývajú v tom astrálnom alebo kozmickom svete, dostávajú niečo z našich modlitv alebo z našich spievania bhajanov.
0: When we invoke certain energies within our consciousness.
1: Pokiaľ prebudíme určité energie v našom vedomí.
0: And we align that energies with those different chakras which they are representing.
1: A vyrovnáme tieto energie s tými čakrami, ktoré reprezentujú.
0: And when they flow with that alignment.
1: A keď vlastne prúdia cez to vyrovnanie.
0: And when we are consciously aware of that alignment.
1: A keď sme si vedomí toho vyrovnania.
0: When it is done with awareness.
1: Keď to robíme

0: Svedomím.
1: When we are aware that okay, now I am working with this, now I'm going here, now I'm going there.
0: Keď sme si vedomí, že teraz pracujem s týmto, teraz idem sem, teraz sa posúvam sem.
1: If we are not aware about it and we experience or we feel certain energies and without awareness, then it's just like it just goes.
0: A pokiaľ tam nie je to vedomie a iba to tak cítime, tak to iba v tak momente prichádza a odchádza.
1: But when we sit and we invoke them and they come and they align inside, then you will feel that divine light which is much more greater.
0: Ale pokiaľ to robíme s tým vedomím a cítime to vyrovnanie, tak potom vieme cítiť to božské svetlo.
1: When we do our sadhana, when we do our meditation,
0: keď robíme našu sadhanu, našu meditáciu,
1: many times we say we saw this.
0: Veľakrát hovoríme, videli sme to a to.
1: Or we had darshan of Gurudev, or we had darshan of whatever.
0: Alebo mali sme darshan od Gurudeva, alebo od kohokoľvek iného.
1: It's not that we are just imagining.
0: Nie je to, že si to iba predstavujeme.
1: But it is that our energies are so aligned and that we are so with devoted mind invoking those certain energies, those certain parampara or whatever, and they really appear.
0: Ale nie je to len, že si to vymýšľame, ale keď sa naozaj sústredíme a tie máme to tak v sebe vyrovnané, tak naozaj prebúdzame tie energie.
1: Why? Because of the dhrada nischaya, because of the determination. Okay. The determination, when we have certain determination to do something, then that becomes successful.
0: Pokiaľ máme to odhodlanie niečo spraviť, tak to bude úspešné.
1: So when we are meditating and we have that longing for seeing Gurudev or the longing to awaken certain things within us.
0: Takže pokiaľ máme tú túžbu vidieť toho Gurudeva alebo prebudiť určité veci v nás,
1: then we will have so many internal things which will be distracting us just that we do not achieve that.
0: Tak budeme mať toľko vecí, ktoré nás budú z toho rozptyľovať.
1: Because there is always negative and positive.
0: Pretože je tu vždy negatívne a pozitívne.
1: And the negative energies are always going to be much more stronger, much more evident than the positive energies.
0: A tie negatívne emócie budú vždycky silnejšie ako tie pozitívne.
1: So when we are trying to achieve something good, when we are trying to go towards to do something good.
0: Takže keď sa snažíme dosiahnuť niečo dobré alebo ideme za niečím dobrým.
1: Us as human beings, our brains are going to pull us towards the opposite direction.
0: Tak nás ako ľudské bytosti bude ten mozog ťahať do druhej strany.
1: Because it's a test for our viveka.
0: Pretože je to test pre našu viveku.
1: It's a test for us to determine what is right and what is wrong.
0: Je to test, aby sme sa rozhodli, čo je správne a čo je nesprávne.
1: And if we have that dhrada nischaya, if we have that determination that no matter what happens, I am going to do this.
0: A pokiaľ máme to odhodlanie, že to aj tak pôjdem a urobím,
1: then there are no forces which can stop us from doing anything.
0: Potom nie sú žiadne sily, ktoré nás môžu zastaviť, aby sme niečo nedokázali.
1: For example, if now they're opening a restaurant.
0: Napríklad ako teraz, keď otvárajú reštauráciu.
1: They have the determination that no matter what happens, we are going to run it.
0: A majú to odhodlanie, že nezáleží na tom, čo sa stane, tak tú reštauráciu budú ďalej viesť.
1: And until there is no greed.
0: A dokiaľ tu nie je žiadna chamtivosť.
1: Until there is no jealousy.
0: Dokiaľ tu nie je žiadna žiarlivosť.
1: Then that purity shines.
0: Tak tá vnútorná čistota, alebo tá čistota žiari.
1: Most of the time it happens that we reach a certain level of when we are working and then we start getting jealous that oh no, that other restaurant is better, this is better.
0: Stáva sa často, že pokiaľ dosiahneme určitú úroveň, tak prídeme na to, že si začneme hovoriť a tá druhá reštaurácia, tej sa darí lepšie.
1: Or the greed will start growing within us.
0: Alebo tá chamtivosť začne v nás prebúdzať a rozrastať.
1: I wish I have more.
0: Želám si, aby som mal viac.
1: I wish I would earn more.
0: Želám si, aby som zarobil viac.
1: Because we all have that certain goals in our lives that we need to achieve this and this and this.
0: Pretože každý v živote máme nejaký cieľ, že potrebujeme dosiahnuť to a to.
1: But we need to see how can we achieve the inner growth.
0: Ale musíme vidieť, ako

0: môžeme dosiahnuť ten vnútorný rast?
1: How can we progress in our spiritual life?
0: Ako môžeme postupovať v našom spirituálnom živote?
1: You don't need to be an orange to go and do work for the world for the spirituality.
0: Nemusíte byť v oranžovej farbe, aby ste pracovali pre svet.
1: You can be living any type of life.
0: Môžete žiť akýkoľvek typ života.
1: But if you're aligned with awareness, then automatically that life becomes spiritual.
0: Ale pokiaľ ste vyrovnaní s tým vedomím, tak každá forma života bude spirituálna, duchovná.
1: When we remove that ahem, that means that I, that ego.
0: A pokiaľ odstránime to ja, to ego.
1: When we remove that out of our life, then immediately all doors open.
0: Ak to odstránime z nášho života, všetky dvere sa nám otvoria.
1: But when there is this ego, then that pulls us down.
0: Ale pokiaľ je toto ego, tak to nás ťahuje dole.
1: Or when we see that no, I am doing this, I am this in this position, I cannot sweep the floor, I cannot do seva, or I can't do this.
0: Alebo pokiaľ si povieme, že ja mám už takú a takú pozíciu, ja nemôžem zametať zem alebo robiť sevu.
1: More dirt than outside is dirt inside us.
0: Tak viac špiny ako je vonku je v nás vnútri.
1: Inside our body, inside our mind, there is so much negativity, so much dirt, so much dust, so much everything.
0: Potom v nás vnútri je toľko negativity, toľko prachu, toľko nečistoty.
1: But then our sadhana, our prayers, our bhajans, our internal growth, that clears all that fog which is gathering over that layer by layer.
0: Ale tá naša sádhana, modlitby, bhajany, to potom dokáže prečistiť tú hmlu vrstvu po vrstve.
1: When you all were having closed eyes and I was chanting the mantra, it felt different energy in the room?
0: Keď ste mali všetci zavreté oči a ja som spieval mantru, cítili ste inú energiu?
1: That is because the mantras, these chants hold these energies and it can be felt by us.
0: To je preto, že tieto mantry vyžarujú túto energiu a my ju dokážeme cítiť.
1: And that's why when we practice certain sadhanas, if we do our mala, then that purification helps inside us by ourselves.
0: A preto, keď robíme málu, tak to prečistenie nám dokáže pomôcť a robíme ho sami.
1: But we need to put in the effort.
0: Ale musíme do toho dať ten effort.
1: We need to put in some work in it. The only thing, we need to put some effort and work into it.
0: Musíme do toho dať nejakú prácu.
1: Because the only thing which they will serve, which will be instant coffee.
0: Pretože jediné, čo by mohli nám dať len tak v tom momente, bude napríklad instantná káva.
1: There is no instant enlightenment.
0: Nie je žiadny okamžité osvietenie.
1: There is no instant free from all the problems.
0: Nie je žiadne okamžité oslobodenie od všetkých problémov.
1: Problems will come.
0: Problémy prídu.
1: And problems will go.
0: A problémy odídu.
1: Because we are the creator of them.
0: Pretože my sme tí, ktorí ich vytvárajú.
1: So we can also be the destroyer of our problems.
0: Preto sme tiež tí, ktorí ich vieme zničiť.
1: Our mind is more than capable enough to deal with all the problems which we create.
0: Pretože naša myseľ je viac ako schopná zničiť všetky problémy, ktoré sme vytvorili.
1: And communication is very important.
0: A komunikácia je veľmi dôležitá.
1: To talk about problems.
0: Aby sme o tých problémoch rozprávali.
1: If not with others, then with yourself.
0: Ak nie s ostatnými, tak vnútri som sami so sebou.
1: Question everything.
0: Spýtujte sa na všetko.
1: And you're sitting in meditation, question it.
0: Pokiaľ sedíte v meditácii, spýtujte sa.
1: Why am I doing this?
0: Prečo toto robím?
1: What am I doing in my life?
0: Čo robím vo svojom živote?
1: Just keep on questioning until you are either out of questions or you're out of answers.
0: Pýtajte sa dovtedy, kým vám buď nedojdu otázky, alebo nemáte všetky odpovede.
1: And you will see that so many answers will open up.
0: A uvidíte, že toľko odpovedí sa vráti.
1: Because all the answers are hiding within ourselves.
0: Pretože všetky odpovede sa skrývajú v nás.
1: The kripa, the blessings, the grace, the protection we have.
0: Máme to požehnanie, kripu, to všetko máme.
1: We don't need to be worried about things because what did we sing? Teri Satguru Rakhe Laj Chinta Mat Karna, which means Satguru Dev is protecting us. There is that layer which will be there, but still we need to do the effort.
0: Pretože nemusíme mať starosti, pretože ako sme spievali v tomto bhajane, tak je tam tá ochrana Gurudeva, ale musíme dať do toho nejakú prácu, nejakú snahu.

0: mere mana, listen to me, my dear, and chant the name, do the practices, because we only have this life. Chant the name because we only have this life.
1: A spievaj toto meno, pretože máme len tento život.
0: This life is very precious.
1: Tento život je veľmi vzácny.
0: But it's very easy to waste it.
1: Ale je veľmi jednoduché ho premárniť.
0: Every day we are wasting God knows how many minutes, how many hours.
1: Každý deň strácame Boh vie koľko minút, koľko hodín.
0: Out of 24 hours, 6 to 10 hours we sleep.
1: Z 24 hodín 6 až 10 hodín spíme.
0: 2 hours let's say for all our meals.
1: 2 hodiny povedzme na všetky naše jedlá.
0: And 6 hours for gossip, no?
1: A 6 hodín na to, aby sme klebetili.
0: Because without the juice, you know, it's impossible to live.
1: Pretože bez tej šťavy, bez toho sa nedá žiť.
0: Even if there is nothing, we will find something to.
1: Pretože aj keď tu nič nie je, tak niečo nájdeme.
0: We'll call someone who we don't ever talk to, if we are so bored, we'll call them, hello, what's up, what's going on?
1: Pretože ak sme veľmi znudení, tak zavoláme aj tomu človeku, s ktorým sa bežne nerozprávame a spýtame sa, ahoj, ako?
0: Instead of that, we go within.
1: Ale namiesto toho, poďme dovnútra.
0: Because talking to someone else, yes, it will give us some happiness, it will give us some peace for a certain period of time.
1: Pretože to s tým, že sa budeme rozprávať s niekým ďalším, nám dá šťastie alebo pokoj na určitú dobu.
0: But when we go within and we talk to ourselves and start asking questions, then we will progress because we will start getting answers to them.
1: Ale keď pôjdeme sami do seba a začneme sa pýtať tie otázky, tak s tým vlastne môžeme postupovať.
0: Anyhow, our mind, our brain is very fast.
1: Aj tak náš mozog je veľmi rýchly.
0: Running a lot.
1: Behá moc.
0: Restless.
1: Je nekľudný.
0: Without any peace.
1: Bez žiadneho pokoja.
0: Then we distract our mind to feel that peace.
1: A potom sa vlastne snažíme rozptýliť tú našu myseľ.
0: Either we do something very exciting, very thrilling to bring up the adrenaline.
1: Budeme robiť niečo veľmi vzrušujúce, aby sme zvýšili ten adrenalín.
0: Or we go into a black dive cave where we don't want to meet anyone, we don't want to see anyone. That is also a type of distraction.
1: Alebo ideme do tmavej jaskyne, kde sa nechceme s nikým rozprávať, nechceme nikoho vidieť. To je tiež spôsob rozptýlenia sa.
0: But we try not to see the life as it really is.
1: Ale nevidíme ten život tak, ako naozaj je.
0: Because there is some fear inside.
1: Pretože je nejaký strach v nás.
0: There is some stress inside.
1: Nejaký stres vnútri v nás.
0: There are some experiences there.
1: Sú tam nejaké skúsenosti.
0: Which hold us back.
1: Ktoré nás držia späť.
0: Which scare us a bit.
1: Ktoré nás trocha desia.
0: Which stop us from moving ahead.
1: Ktoré nás zastavujú pred tým, aby sme sa posunuli dopredu.
0: But we need to understand that these are just barriers which are stopping us from growing.
1: Ale musíme si uvedomiť, že to sú len také prekážky alebo zábrany, ktoré nás držia pred tým, aby sme sa posunuli ďalej.
0: They are not real.
1: Nie sú reálne.
0: Most of the things are not real.
1: Väčšina vecí nie je reálna.
0: The only thing is what is real is you, the inner you, the true self.
1: Jediné, čo je reálne, je vaše vnútorné ja, to vaše pravé ja.
0: Only that atma is real.
1: Iba tá atma je pravá.
0: Nothing else.
1: Nič iné.
0: This body, not real.
1: Toto telo, to nie je reálne.
0: This world, which we live in, not real.
1: Tento svet, v ktorom žijeme, nie je reálny.
0: It's all the delusional world.
1: Je to len svetská ilúzia.
0: And we are living in that illusion and we are part of that illusional story.
1: A žijeme v tej ilúzii a sme súčasťou toho príbehu.
0: The mental capacity is to go much further than we think.
1: Tá mentálna kapacita má potenciál ísť ešte ďalej, ako si myslíme.
0: But we are just stuck in this web of that spider web of Maya, of illusion.
1: Ale sme zaseknutí v tejto pavúčine Máji ilúzií.
0: Did we ever try to discover something past that?
1: Skúsili sme niekedy objaviť niečo za tým?
0: Did we ever try to look further?
1: Skúsili sme sa niekedy pozrieť ďalej?
0: Did we try to you heard that okay, this is the goal. Did you ever try to think what is after that?
1: Tak počuli ste, že toto je ten cieľ, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo je za tým?
0: Question yourself.
1: Spýtujte to.
0: Any type. Just go deeper and deeper and deeper until

0: You get questionless.
1: Tak choďte hlbšie a hlbšie a hlbšie, až vám dojdú otázky.
0: Because we are, our mind thinks it's very limited.
1: Naša myseľ si myslí, že je veľmi limitovaná.
0: But it's unlimited.
1: Ale je neobmedzená.
0: This mind has capability to create, to destroy, to make everything peaceful, to make everything nice, or make everything as a world war.
1: Naša myseľ dokáže všetko vytvoriť alebo všetko zničiť.
0: But do we want to do that? Do we don't want to do that? That's in our own hands.
1: Ale či to chceme alebo nechceme urobiť, je v našich vlastných rukách.
0: If we choose that we want to be in peace and love and compassion, we can.
1: Ak zvolíme, že chceme žiť v láske, v porozumení, tak môžeme.
0: If we choose that we want to be in hatred, in envy, in anger, we can.
1: Ale ak sa rozhodneme, že chceme žiť v závisti a v hneve, tak tiež môžeme.
0: But if that is what we wish.
1: Ale iba pokiaľ je to to, čo chceme.
0: No one can force us to do anything.
1: Nikto nás nemôže nútiť do toho, aby sme niečo robili.
0: It's always our choice.
1: Je to vždy naša voľba.
0: If we want to do something, if we don't want to do something.
1: Či chceme alebo nechceme niečo robiť.
0: No one is going to pressure us, do your mala.
1: Nikto nás nebude nútiť, že urobte si svoju málu, cvičte svoju málu.
0: No one will say meditate.
1: Nikto vám nepovie meditujte.
0: That once someone tries meditation, once someone tries mala, once someone tries these things and they feel that change, then automatically you have that curiosity to grow, to expand.
1: Ale pokiaľ to skúsite, napríklad tú meditáciu, tak budete mať už tú zvedavosť, ako sa viete posunúť ďalej.
0: Till you don't try, nothing happens.
1: Pokiaľ to nevyskúšate, nič sa nestane.
0: But we're always too scared to try anything.
1: Ale vždy sme veľmi vystrašení na to, aby sme niečo skúšali.
0: But if we don't try, we don't move.
1: Ale pokiaľ to neskúsime, tak sa nemôžeme posunúť.
0: Many times to learn the how to ride the bicycle, you fell down, we scraped our knees, our elbows.
1: Keď sme sa učili jazdiť na bicykli, tak sme veľakrát spadli, rozbili sme si kolena alebo poškrábali si lakte.
0: That's why if we don't try, if we just give up, then we won't be able to experience anything.
1: Preto pokiaľ sa vzdáme a nič neskúsime, nebudeme schopní veľa vecí zažiť.
0: Same is with meditation, same is with yoga.
1: Rovnako to je s meditáciou a jogou.
0: We achieve a certain observation, we go to certain visualization, we see certain things moving.
1: Vieme veľa vecí vypozorovať, vidíme, ako sa veľa vecí hýbe.
0: But we don't go further than that.
1: Ale nejdeme ďalej ako to.
0: We just stop there.
1: Tam to zastavíme.
0: We say, okay, we saw it, that's it, done.
1: Povieme si to, videli sme to a je to hotovo.
0: But go until you don't find that source.
1: Ale choďte ďalej, kým nenájdete ten zdroj.
0: You can take hours or you can take seconds.
1: Môže to trvať hodiny, môže to trvať sekundy.
0: You can see everything in a millisecond or in lifetimes.
1: Môžete vidieť všetko za milisekundu alebo to môže trvať niekoľko životov.
0: But it's just how dedicated we are towards whatever we are trying to achieve.
1: Ale záleží na tom, ako sme odhodlaní to dosiahnuť.
0: If we are in school, colleges, we are dedicated to study, we are dedicated to do certain things, we will.
1: A pokiaľ sme v škole a sme oddaní tomu, že budeme študovať a že to dokončíme, tak sa to tak stane.
0: In the same way we are dedicated to work, we will work. We are dedicated to play, we will play.
1: Ale pokiaľ sme oddaní tomu, že sa budeme hrať alebo že budeme pracovať, tak budeme.
0: But dedication and awareness is very important.
1: Ale to odhodlanie a bdelosť je veľmi dôležité.
0: And awareness in the sense we have so many thoughts, do we observe the thoughts which come and go in our mind?
1: Ale to vedomie, to pozorovanie tých myšlienok, ktoré prichádzajú a odchádzajú z našej mysle.
0: There are thoughts which might be from today.
1: Sú myšlienky, ktoré môžu byť z dneška.
0: There might be thoughts from the past.
1: Môžu to byť myšlienky, ktoré sú z minulosti.
0: Do we ever observe that, okay, this thought came from something that happened today. This thought came from something that happened in the past.
1: Pozorujeme niekedy, že táto myšlienka prichádza z dneška, alebo táto myšlienka prichádza z toho, čo sa stalo včera, alebo niekedy v minulosti.
0: That all depends on observation, awareness.
1: To všetko záleží na tom pozorovaní, na tom vedomí.
0: I should say, oh, okay, this thought is from here, okay.

0: Now, what to do with this thought? Can this thought be processed? Can it be solved?
1: A tak sa musíme pozrieť na tú myšlienku, skadiaľ prišla, ako ju vieme spracovať, kam ju vieme zaradiť.
0: Go deeper and deeper in that.
1: Choďte hlbšie a hlbšie do toho.
0: After you differentiate from which place that thought came from, where you can put it.
1: A pokiaľ sa vám podarí rozlíšiť, skade tá myšlienka prišla, kam ju viete zaradiť.
0: And doesn't matter if another thought, another thing comes up, try to first figure out, solve this one, move on to the next one.
1: A nezáleží na tom, či budú do toho pribúdať ďalšie. Skúste sa sústrediť na túto jednu a najskôr vyriešiť tú jednu.
0: But you need to be aware, that aware that you know when a thought comes, when you can be thoughtless, which thought comes when and what can be done with that thought. Too many thoughts in one sentence.
1: Yes.
0: You need to be aware from where the thought comes.
1: Musíte si byť vedomí toho, skade tie myšlienky prichádzajú.
0: Where the thought goes.
1: Kam tie myšlienky idú.
0: What can be done with the thought.
1: Čo môžeme s tými myšlienkami urobiť.
0: And what's the purpose of the thought even coming in our mind.
1: A čo je dôvodom, že tie myšlienky vôbec prichádzajú do našej mysle.
0: And once we manage to learn how to work with our thoughts, we will be more in peace.
1: A pokiaľ sa naučíme, ako pracovať s našimi myšlienkami, budeme vo väčšom pokoji.
0: Because our restlessness comes because of our too many thoughts.
1: Pretože ten nepokoj prichádza z toho, že máme veľa myšlienok.
0: But when we have control on our thoughts, when we have that rein on, not rein, but like the rein for the horses, on the thoughts, then we can control it.
1: Ale pokiaľ máme ako koňa, keď má tú úzdu, tak keď máme tak tie myšlienky pod kontrolou, tak vieme byť kľudnejší.
0: And then we can go deeper and deeper and discover many things in our dream state, sushupti or jagrati or any state.
1: Tak potom môžeme ísť hlbšie a hlbšie a objavovať ďalšie veci v snoch a tak ďalej.
0: And when we are very deep in the meditation, we can let aside all the thoughts, when we remove everything, and then when that merges, then you can feel many, many, many different things.
1: A pokiaľ sme tak hlboko v meditácii, že vieme akoby tie myšlienky dať bokom, tak vtedy je to úplne na inej úrovni.
0: But then we see either a certain light, a certain color.
1: A vtedy môžeme vidieť napríklad určité svetlo alebo určitú farbu.
0: And then we get very excited.
1: A potom sme z toho veľmi sa z toho tešíme.
0: And then we try to recreate that scenario in our next meditation to go further.
1: A vtedy chceme v ďalšej meditácii vlastne opäť zažiť to isté a ísť ďalej.
0: But then we don't manage.
1: Ale potom sa nám to nepodarí.
0: Any guesses why?
1: Viete niekto odhadnúť prečo?
0: Any guesses?
1: Nejaké nápady?
0: No, we anything want. Else? Huh?
2: We want it.
0: We want many things.
1: Pretože to chceme. Chceme veľa vecí.
0: Expectation.
1: Očakávania.
0: We had an expectation that, okay, last time I saw this, now I want to reach this and go further.
1: Pretože už máme to očakávanie, že naposledy som videl toto a chcem ísť ešte ďalej.
0: To how many did it happen when we started meditating?
1: Koľkým z vás sa to stalo, keď ste začali meditovať?
0: No one?
1: Nikomu?
0: Or you no one saw any colors yet?
1: Alebo nikto ste ešte žiadne farby nevideli.
0: Which one?
1: Ktoré z toho?
0: Okay. Happened to me in the beginning. So what?
1: Mne sa to stalo na začiatku. A čo?
0: So we expect that okay, now this, now something more.
1: Očakávame, že teraz toto a niečo viac a viac.
0: But we never thought maybe there is some other experience which we can have in our meditation.
1: Ale nikdy sme nepremýšľali nad tým, že je niečo iné, čo ešte môžeme zažiť v tej meditácii.
0: Or maybe we don't need to experience anything in our meditation.
1: Alebo možno nepotrebujeme v našej meditácii zažiť nič.
0: We just need to focus on our breath and have the awareness. That's it.
1: Ale možno sa len potrebujeme sústrediť na náš dých a mať to vedomie.
0: We don't focus on things, let things just come and go.
1: Nesústreďte sa tak na veci, nechajte ich len prichádzať a odchádzať.
0: Don't put any limitations.
1: Nedávajte si tam žiadne limity.
0: Don't put that, okay, this is the goal what I'm trying to achieve in my meditation.
1: Nedávajte si, že toto je cieľ, čo musím dosiahnuť v svojej meditácii.
0: Let it be boundless.
1: A nech tam nie sú žiadne hranice.
0: Let there be no boundaries.
1: Nech tam nie sú žiadne hranice.
0: Let it go where it goes.
1: Nechajte to ísť, kam to chce ísť.
0: But just be aware of the presence of that guru tattva in our heart.
1: Ale buďte si vedomí o tej prítomnosti guru tattvy v našom srdci.

0: Rozmýšľal som nad tým, že je veľmi teplo a potrebujeme to troška schladiť.
1: Is it the training of the I don't know.

0: classes for their clients and for their employees during the lunch break.
1: V mnohých krajinách veľké firmy organizujú meditácie podľa systému yoga v dennom živote pre svojich zamestnancov a klientov počas obedných prestávok.
0: Many insurance companies, they support their clients to practice yoga.
1: A mnohé poisťovne podporujú svojich klientov, aby cvičili jogu.
0: They know that after practicing 1 hour yoga gives the immense of energy and better concentration.
1: Vedia, že stačí jedno cvičenie, jedna hodina cvičenia jogy, aby získali lepšiu koncentráciu.
0: Better to meditate 15 minutes than having a coffee and fast food.
1: Je lepšie cvičiť 15 minút jogu, ako si dať kávu alebo fast food.
0: Yoga is designed for the humans.
1: Yoga bola navrhnutá pre ľudí.
0: For the well-being of humans.
1: Pre ich blahobyt.
0: In order to lead a harmonious and happy life in family and society.
1: Aby mohli žiť pokojný a harmonický život v rodine a v spoločnosti.
0: Understand love and protect the all creatures.
1: Chápať, milovať a chrániť všetky živé stvorenia.
0: Understand this planet and protect the environment.
1: Rozumieť tejto planéte a chrániť životné prostredie.
0: To know what means to be born as a human.
1: A zároveň poznať, čo znamená narodiť sa človekom.
0: What is the difference between humans and other animals?
1: Aký je rozdiel byť človekom a iným živočíchom?
0: Eating, drinking, sleeping and creating children, animals are also very active.
1: Jesť, spať, stvoriť ďalšie potomstvo, aj v tomto sú zvieratá veľmi zručné.
0: If human is doing only that much, then there's less difference between animals and humans.
1: Ak ľudia robia len toto, potom je veľmi malý rozdiel medzi ľuďmi a zvieratami.
0: Human have a higher aims in their life.
1: Ľudia majú vyšší cieľ v svojom živote.
0: Every times when you wake up, morning or noon time,
1: za každým, keď sa zobudíte ráno alebo na obed,
0: ask thyself some questions.
1: Spýtajte sa sami seba určité otázky.
0: And make aware about those questions.
1: A uvedomte si tieto otázky.
0: First, I'm a human.
1: Poprvé, som človekom.
0: Only thinking about this one point, I'm a human.
1: Stačí len premýšľať o tomto jednom bode, som človekom.
0: Will protect you from many negative acts, negative karmas.
1: Toto samotné vás ochráni od mnohých negatívnych činov a od negatívnej karmy.
0: What a human should do and what a human should not do.
1: Čo ľudia by mali robiť a čo by naopak robiť nemali.
0: Second.
1: Za druhé.
0: What means for me to be a human?
1: Čo pre mňa osobne znamená byť človekom?
0: Do you value your human life?
1: Vážite si svoj život?
0: Do you have the motivation in your life?
1: Máte motiváciu v svojom živote?
0: Do you lead a happy life?
1: Vediete šťastný život?
0: Healthy way of life?
1: Zdravý spôsob života?
0: Are you protector of other creatures?
1: Ste ochráncom druhých zvierat?
0: Are you protector of the environment, the nature?
1: Chránite životné prostredie, prírodu?
0: How do you feel? What is your place on this planet to be a human?
1: Ako sa cítite? Aké je vaše miesto na tejto planéte?
0: So what means for me to be a human?
1: Takže čo pre mňa znamená, že som človekom?
0: What means for you to be a president of the country?
1: Čo by pre vás znamenalo byť prezidentom krajiny?
0: What means for you to be a minister?
1: Čo by znamenalo byť ministrom?
0: What means for you to be a father of family?
1: A čo pre vás znamená byť otcom rodiny?
0: And what means for you to be a mother of the family?
1: A čo znamená pre vás byť matkou rodiny?
0: Do you value the human life?
1: Vážite si ľudský život?
0: Do you know the dignity of the human life?
1: Uvedomujete si hodnotu ľudského života?
0: So, this is the second question.

0: What means for me to be a human?
1: Takže to je druhá otázka, čo pre mňa znamená byť človekom.
0: Did you ever think about this?
1: Uvažovali ste o tom už niekedy?
0: Why God gave you human life?
1: Prečo vám Boh dal ľudský život?
0: And do you value the time which you spend as a human?
1: A vážite si, ceníte si ten čas, ktorý ste tu strávili ako človek?
0: The third question.
1: Tretia otázka.
0: What makes me human?
1: Čo zo mňa robí človeka?
0: Not only this body.
1: Nie len toto telo.
0: But the good qualities.
1: Ale dobré kvality.
0: Positive qualities.
1: Pozitívne hodnoty.
0: As a protector.
1: Tak ako je ochránca.
0: A kind person.
1: Milý človek.
0: A humble person.
1: Pokorný človek.
0: Never be angry.
1: Nikdy sa nehnevajúci.
0: Never be jealous.
1: Nežiarliaci.
0: Never blame others.
1: Neobvinujúci druhých.
0: And those are not kill. Don't kill others.
1: Nikdy nezabiješ.
0: These negative qualities to reduce.
1: Tieto negatívne kvality treba znižiť.
0: And positive qualities accept.
1: A pozitívne hodnoty a kvality
0: love,
1: prijať. Láska,
0: forgiveness,
1: odpustenie,
0: understanding,
1: pochopenie,
0: kindness,
1: láskavosť,
0: helpful,
1: pomocnosť,
0: and so on.
1: A podobne.
0: So the good quality makes the human.
1: Takže človekom nás robia dobré kvality.
0: And this good quality comes from good society.
1: A tieto dobré kvality vychádzajú z dobrej spoločnosti.
0: If you spend time with alcoholics,
1: ak strávite čas s alkoholikmi,
0: you will become also alcoholic.
1: Takisto sa stanete alkoholikom.
0: If you spend the time with the terrorists,
1: ak trávite svoj čas s teroristami,
0: they will make you terrorist.
1: Oni z vás urobia takisto teroristu.
0: If you spend time with the drug abusing people,
1: ak strávite svoj čas s ľuďmi, ktorí sú závislí na drogách,
0: you will also become addicted.
1: Takisto sa stanete závislými.
0: If you spend the time with the sports people,
1: ak trávite svoj čas so športovcami,
0: they will make you nice sportsmen.
1: Urobia z vás takisto
0: and
1: dobrého
0: športovcu. Time with the yogis,
1: ak trávite svoj čas s jogínmi,
0: they will make you yogi.
1: Urobia z vás jogína.
0: So the society where you mostly spend your time.
1: Takže spoločnosť, kde najviac trávite svoj čas.
0: And then education full of ethics and morals.
1: A potom je to výchova plná etiky a morálnych hodnot.
0: Unfortunately, this education is not anymore in our modern education system.
1: Bohužiaľ, tieto hodnoty už sa nenachádzajú v našom vzdelávacom systéme.
0: The ethic and moral is lost.
1: Etika a morálka sa stratili.
0: Or they put out of the system educations.
1: Alebo sa vyčlenili z tohto vzdelávacieho systému.
0: Now in this modern time,
1: v tejto modernej dobe,
0: people are studying only for their stomach.
1: Ľudia študujú len kvôli svojmu žalúdku.
0: Means to earn money.
1: To znamená zarobiť si peniaze.
0: Only one aim.
1: Jeden jediný cieľ.
0: Doesn't matter how, which profession.
1: Nevadí ako, akou profesiou.
0: Because in the subconscious of the people is the fear of the existence.
1: Pretože v podvedomí ľudí je strach.
0: And that fear is manipulated.
1: Je to strach z existencie a tento strach je zneužívaný, manipulovaný.
0: Ancient time there was education to become a real human.
1: V minulosti, v minulých časoch bola otázka, ako sa stať skutočným človekom.
0: The divine person.
1: Božským
0: spiritual
1: človekom,
0: person.
1: Duchovnou osobnosťou.
0: A person who had a quality.
1: Osobnosťou, ktorá má kvality.
0: And quality education.
1: A kvalitné vzdelanie.
0: Your nation, your society,
1: vaša národnosť, vaša spoločnosť,
0: your friends,
1: vaši priatelia,
0: and your family members.
1: A vaši rodinní príbuzní a priatelia.
0: Should be proud of you.
1: By mali na vás byť hrdí.
0: That you are some person full of the wisdom.
1: Že sa z vás stala osobnosť plná múdrosti.
0: So what makes me human?
1: Takže čo zo mňa robí človeka?
0: The human qualities.
1: Sú to ľudské kvality.
0: Now, how to awake those or how to gain those qualities.
1: A

0: sa, vydať sa,
1: children,
0: mať deti,
1: working,
0: pracovať,
1: retired,
0: potom ísť na dôchodok,
1: old home,
0: do domova dôchodcov,
1: and grave,
0: a pod zem.
1: That's not aim of the human.
0: Toto,
1: that's not a mission of the human.
0: Toto nie je poslanie a cieľom ľudského života.
1: The mission of the human life is
0: poslaním ľudského života
1: to achieve the higher consciousness.
0: Je dosiahnuť vyššie vedomie.
1: God realization.
0: Vedomie, uvedomenie si
1: Boha. Self realization.
0: Uvedomenie si seba samého.
1: And through the wisdom and good qualities serve, help entire planet.
0: A prostredníctvom tejto múdrosti pomáhať a slúžiť celej planete.
1: But many don't know what is their mission, what is the purpose of the life.
0: Ale mnohí nevedia, aké je ich poslanie, aký je účel ich života.
1: Many people have now depressions.
0: Mnohí ľudia majú v dnešnej dobe depresie.
1: Many they think, well, it's hopeless.
0: A mnohí sú v beznádeji.
1: I don't know what to work now.
0: Neviem, čo robiť.
1: Everything is nonsense.
0: Všetko mi nič mi nedáva zmysel.
1: I don't want to work.
0: Nechcem ani pracovať.
1: I don't want to live.
0: Nechcem ani žiť.
1: Boring.
0: Všetko je nudné.
1: This is the situation nowadays.
0: Depresie, to je dnešná situácia.
1: And day by day people are getting individual.
0: A dňom za dňom sa ľudia stávajú viac individualistickí a sobeckí
1: and lost.
0: A stratení.
1: So the meditation is answer.
0: A takže meditácia je odpoveďou
1: to thyself. All thy questions. The meditation will give the answers.
0: Je odpoveďou sebe samému na všetky otázky.
1: Meditation is a motivation.
0: A meditácia je zároveň motiváciou.
1: To get new ideas, new energy,
0: získať
1: new intuitions,
0: novú energiu, nové idei a novú intuíciu.
1: And meditation is way to thyself.
0: A meditácia je cestou k sebe.
1: That you realize thyself, you know who are you.
0: Že pochopíte samého seba, že zistíte, kto ste.
1: You are not a normal worker.
0: Nie ste obyčajný robotník.
1: You are not an unhappy person.
0: Nie ste nešťastný človek.
1: But you are some divine soul.
0: Ale ste božská duša.
1: So when we meditate, we get a deep relation to ourself.
0: Keď meditujeme, získavame hlboký vzťah k sebe samému.
1: And when you have a deep relation to thyself,
0: a keď máme hlboký vzťah k sebe samému,
1: you will see all round world in your thoughts.
0: Uvidíte všetok okolitý svet v svojich myšlienkach.
1: And answer will come to you.
0: A odpovede k vám budú
1: this
0: prichádzať.
1: This is not important, this is not necessary.
0: Príde k vám odpoveď, toto nie je potrebné, toto nie je dôležité.
1: This is not in hurry.
0: A tunak sa netreba ponáhľať.
1: That's useless thought.
0: To sú bezvýznamné myšlienky.
1: Many things automatically will be dissolved from your mind.
0: Mnoho vecí sa vytratí z vašej mysle.
1: Suddenly you will feel that you have given up 200 kilos weight from your head.
0: A začnete sa cítiť, ako by ste sa zrazu zbavili 200 kilo záťaže.
1: Therefore meditation is used as anti-stretch technique.
0: A preto sa meditácia používa ako technika proti napätiu.
1: Meditation is used to recharge the battery.
0: Používa sa, aby ste si dobili batérie.
1: Meditation is used to strengthen your nerve system.
0: Aby ste si posilnili svoj nervový systém.
1: And to understand your present life situation.
0: A aby ste pochopili svoju súčasnú životnú situáciu.
1: So many people are meditating around the world.
0: Mnoho ľudí na svete medituje.
1: And many don't know how to meditate.
0: A mnohí nevedia, ako meditovať.
1: Everyone is not born in India.
0: Nie každý sa narodil v Indii.
1: And everyone have no Swamiji.
0: A nie každý má Swamijiho.
1: And everyone didn't come to some proper yoga teacher.
0: A nie každý navštevuje poriadny jogový kurz

0: a dýchame normálne.
1: During meditation,
0: počas meditácie,
1: everyone should have a very nice cotton cloth.
0: By ste mali mať veľmi príjemný bavlnený meditačný šál.
1: And aptrin. And you cover your body like this.
0: Ktorým prikryjete svoje telo.
1: I'm telling you, showing the techniques of what to do, how to do.
0: Ja vám vysvetľujem techniku, ako ju robiť.
1: And you cover your body like this.
0: A takto sa celý zakriete.
1: If it is very hot,
0: ak je vám príliš teplo,
1: then have a thin shawl.
0: Tak si zoberte tenký šál.
1: If it is cold, have a warm blanket.
0: A ak je zima, tak si zoberte teplú prikryvku.
1: Now what does it means this? Why?
0: A čo to znamená? Prečo?
1: It means that your bioenergy.
0: Znamená to, že vaša bioenergia.
1: Your positive energy remains in with you.
0: Znamená to, že vaša pozitívna energia ostane pri vás.
1: And this shawl is like isolation.
0: A tento šál je ako izolácia.
1: If it's very hot,
0: ak je príliš teplo,
1: little bit you will be perspiring.
0: Že trošku cez ten šál.
1: And you will have nice cool feeling when the air comes.
0: A budete mať, je to taká vzdušná prikryvka, potom budete mať príjemný pocit.
1: Cool, you will feel warm.
0: A keď je pre zmenu zima, tak sa budete cítiť teple.
1: You say, protect yourself from outer pollutions.
0: A ochráni vás toho vonkajšieho znečistenia.
1: You will feel that you are protected.
0: Budete sa cítiť chránený.
1: You will feel divine protection suddenly.
0: Budete zrazu cítiť božskú ochranu.
1: It's a beautiful feeling.
0: Je to úžasný pocit.
1: And you will get more and more energy.
0: A získate viac a viac energie.
1: So this is very important that when you meditate you have this cloth.
0: Takže je veľmi dôležité, keď meditujete, mať takýto šál.
1: Color doesn't matter.
0: Na farbe nezáleží.
1: Which color you like.
0: Vyberte si farbu, ktorá sa vám páči.
1: But if you have orange color,
0: ale pokiaľ máte oranžovú farbu,
1: then this is a fire color.
0: Je to farba ohňa.
1: Magic, negative, black magic, black energy, negative energy will not enter through this.
0: Čierna mágia, negatívna energia neprenikne cez ňu.
1: So this is a fire.
0: Takže to je oheň.
1: But of course, color as you like.
0: Ale vyberte si farbu, akú chcete.
1: That is individual choice.
0: Je to vaša vlastná voľba.
1: So this is the way how you begin.
0: Je to spôsob, ako začneme.
1: Now, prepare please yourself, everybody.
0: Pripravte sa, prosím, všetci.
1: Take your meditation shawl.
0: Zoberte si meditačné šále.
1: If you don't have, then tomorrow you will have.
0: Ak nemáte, tak si zožente na zajtra.
1: Try to have pure material, natural material.
0: Snažte sa mať čisté prírodné materiály.
1: It's a very beautiful protection. It should go around whole body.
0: Je to veľmi dobrá ochrana a mala by zakrývať celé telo.
1: And summer is the protection from mosquitoes.
0: A v lete je to aj tiež ochrana pred komármi.
1: Bratislava has a lot of mosquitoes because of the Danube.
0: V Bratislave je veľa komárov kvôli Dunaju.
1: Many people when the cold air draft and cold air.
0: Mnohí ľudia nemajú radi, keď je prievan
1: they
0: a studený vzduch.
1: Sit like this.
0: Tak sedia takto.
1: So you have no outside noises.
0: Takže neprichádzajú k vám žiadne vonkajšie zvuky, nie ste rušení.
1: You are one with thyself.
0: A ste zajedno so samým sebou.
1: So this also very, very pleasant.
0: Je to takisto very veľmi pleasant. Príjemne. Skutočne veľmi príjemné.
1: Now, sit. Any posture you like.
0: Sadnite si do akejkoľvek pozície, ktorú máte radi.
1: our eyes, they are very restless.
0: Naše oči sú veľmi nepokojné.
1: Anything you see, it creates one thought.
0: Čokoľvek, čo vidíte, vytvára jednu myšlienku.
1: And when one thought comes, it awakes one question.
0: A akákoľvek myšlienka, ktorá do nás vstúpi, vytvorí otázku.
1: And when the question awakes,
0: a keď sa prebudí otázka,
1: then you would like to have answer.
0: Tak by ste chceli mať odpoveď.
1: And with that answer, desires awakes.
0: A s tou odpoveďou sa prebudzajú túžby.
1: Or fear.
0: Alebo strach.
1: And either you would like to get rid of it.
0: A buď sa ho potom chcete zbaviť.
1: Or you would like to have it.
0: Alebo ho chcete získať.
1: Therefore, our eyes,
0: a preto naše oči,
1: they are very, makes us restless.
0: Nás môžu veľmi vytvoriť v nás rozptýlenie.
1: Meditation means to have inner world.
0: Meditácia znamená vytvoriť si vnútorný svet.
1: So, please now close your eyes.
0: A preto prosím, teraz zavrite oči.
1: You need not to open eyes.
0: Nemusíte ich otvárať.
1: Till I don't instruct you.
0: Kým vám na to nedám pokyn.
1: There will be nothing new in this room.
0: V tejto izbe sa nestane nič nové.
1: You may close eyes, you will not miss anything.
0: Môžete kľudne zavrieť oči, nič vám neujde.
1: If something comes, new things, I will let you know that you can open eyes.
0: A keď yes. Niečo nové sa stane, tak ja vám poviem, a vy môžete otvoriť oči.
1: Withdraw yourself from external world.
0: Obráťte svoju pozornosť z vonkajšieho sveta.
1: And come to your inner world.
0: A obráťte sa do svojho vnútorného sveta.
1: Feel the atmosphere where you are sitting in this room.
0: Cítite atmosféru miesta, kde sedíte v tejto miestnosti.
1: Five times deep inhale and exhale.
0: 5 krát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
1: And three times we will chant Om.
0: A 3 krát zaspievame Om.
1: Deep inhale.
0: Hlboký nádych.

0: be aware of your being here in this hall where you are sitting.
1: Uvedomte si svoju prítomnosť v tejto miestnosti, kde sedíte.
0: That you feel comfortable and relaxed.
1: Uvedomte si, že sa cítite príjemne a uvoľnene.
0: The whole day has passed.
1: Celý deň uplynul.
0: You have been working hard physically and mentally.
1: A vy ste ťažko pracovali fyzicky aj mentálne.
0: But now it is time to relax.
1: Ale teraz je čas, aby ste sa uvoľnili.
0: The whole day you spend it for others.
1: Celý deň ste venovali druhým.
0: But now for yourself.
1: Ale teraz je čas, aby ste sa venovali sebe.
0: Withdraw yourself from the external world.
1: Ponorte sa z vonkajšieho sveta.
0: And come to you, to your inner world.
1: A obráťte sa k svojmu vnútornému svetu.
0: Now you have time for yourself.
1: Teraz máte čas pre seba.
0: No concentration.
1: Na nič sa nekoncentrujte.
0: No imagination.
1: Nič si nepredstavujte.
0: No expectations.
1: A nič neočakávajte.
0: Just relax.
1: Iba sa uvoľnite.
0: Say to yourself.
1: Povedzte sami
0: mentally,
1: sebe.
0: Relax, my friend.
1: Povedzte sami sebe v duchu. Uvoľni sa, priateľu.
0: Relax.
1: Uvoľni sa.
0: Just for a time being, relax.
1: Úplne sa uvoľni.
0: Let me be one with myself.
1: Dovol mi byť sám so sebou.
0: Experience your inner peace.
1: Uvedomte si svoj vnútorný pokoj a mier.
0: Be aware of your existence.
1: Uvedomte si svoje bytie.
0: Means your body, your breath, your thoughts.
1: To znamená svoje telo, mysel a dých.
0: I feel comfortable in my body.
1: Cítim sa pohodlne v svojom tele.
0: I feel protected.
1: Cítim sa byť chránený.
0: I'm relaxed.
1: Som uvoľnený.
0: I'm happy.
1: A som šťastný.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.

0: feel comfortable.
1: Cítite sa pohodlne.
0: Be aware of your being here.
1: A uvedomujte si svoju prítomnosť tu.
0: And now feel your breath.
1: A teraz precíte svoj dých.
0: Do not change the breath rhythm. Let it flow as it is.
1: Nechajte plynúť svoj dých tak, ako plynie. Nemeňte rytmus dýchu.
0: Just become aware that you know you are inhaling and you know that you are exhaling.
1: Iba si uvedomte svoj dých. Uvedomte si, že nadýchujete a vydychujete.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.

0: mentally with or without mala. Repeat your mantra and relax.
1: Mentálne, či už s málou alebo bez mály, opakujte svoju mantru.

0: feel the expansion and contraction of the trunk of the body with natural and normal breath.
1: Preciťujte rozpínanie a sťahovanie hrudníka v rytme normálneho, prirodzeného dychu.

0: I know that I'm inhaling.
1: Viem, že nadýchujem.
0: And exhaling.
1: A vydýchujem.
0: I feel very comfortable.
1: Cítim sa veľmi príjemne.
0: My breath is my life.
1: Môj dých je môj život.
0: My life began with the breath.
1: Môj život začal nádychom.
0: And it will end with the breath.
1: A bude končiť výdychom.

0: time of the inhalation.
1: Počas nádychu.
0: Your body is recharging cosmic energy.
1: Vaše telo prijíma kosmickú energiu.
0: Prana.
1: Pránu.
0: Or life force.
1: Alebo životnú silu.
0: It means simply.
1: Jednoducho to znamená.
0: Gives you energy.
1: Že vám dodáva energiu.
0: Your body is recharging the energy.
1: Vaše telo obnovuje energiu.

0: And at the time of the exhalation,
1: a počas výdychu,
0: your body is exhaling all kinds of toxins.
1: Vaše telo sa zbavuje všetkých druhov toxínov.
0: You feel very light.
1: Cítite sa veľmi ľahko,
0: fresh,
1: sviežo,
0: relaxed.
1: A uvoľnenie.
0: Just relax.
1: Iba sa uvoľnite.

0: Relax and feel your breath, ingoing and outgoing breath.
1: Uvoľnite sa a vnímajte svoj dých, ako vstupuje a vystupuje.

0: ramena, kolena, celé tělo.
1: Become aware of this room where you are sitting.
0: Uvedomte si miestnosť, v ktorej sedíte.
1: And we will chant Om once.
0: A zaspievame jedenkrát Om.
1: While chanting Om, extrovert yourself in the outer world.
0: A počas spievania Om sa obráte opäť na vonok.
1: Deep inhale.
0: Hlboký nádych.

0: For the palms.
1: Spojte svoje dlane. Zahrejte ich.
0: And place the palms on the face.
1: A priložte svoje dlane na tvár.
0: Warm your face muscles.
1: Zahrejte svaly na tvári, oči.
0: And open your eyes.
1: A otvorte oči.
0: Bend forward.
1: Predkloňte sa.
0: Hands on the ground.
1: Hlavu položte na podložku.
0: If it's possible, bring the head to the ground.
1: Ak sa dá, položte ruky na podložku.
0: And feel the stretching of your back muscles.
1: A precíte natiahnutie svalov na chrbte.
0: Your neck muscles.
1: Svalov na krku.
0: And feel the blood circulation towards the head.
1: A precíte tok krvi do hlavy.
0: Face muscles.
1: Precíte svaly na tvári.
0: It's very important after meditation.
1: Je veľmi dôležité po meditácii
0: to bend forward,
1: sa predkloniť,
0: and let have fresh blood circulation.
1: A nechať prúdiť krv, nech sa obnoví a osvieži.
0: Because some people concentrates too much.
1: Pretože niektorí ľudia sa príliš koncentrujú.
0: It creates more tensions.
1: A vytvára to viac napätia.
0: So after meditation, takže when more blood circulation is towards head,
1: takže po meditácii
0: gives you more concentration ability.
1: Sa koncentráciou znižuje.
0: Feel your hands on the ground, on the floor.
1: Precíťte svoje ruky, ako ležia na podložke.
0: And with the help of the hands,
1: a pomocou rúk,
0: very slowly please,
1: veľmi pomaly prosím,
0: slowly, slowly sit up.
1: Sa pomalinky posaďte.
0: And you can change your posture if you want.
1: Ak chcete, môžete zmeniť svoju pozíciu.